0: انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں.
1: سلاسا ٹیوشن سینٹر؟
0: جی ہاں, ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے.
1: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا.
0: مسئلہ ہی کوئی نہیں, سلاسا ٹیوشن سینٹر ناٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے.
1: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں.
2: جی ہاں, آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 01115916823 1. کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا.
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
4: This is a public service announcement.
5: Everybody. The station.
6: That plays
7: foot tapping music.
8: You are listening 97.1 FM.

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، آداب سامعین جی، وقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. Here is your host Nasir Khan presenting a very live and definitely very lively and definitely it's a live show, namely good morning. Ji, good early morning Nottingham. کہتے ہیں نا سمجھائیں سلجھائیں بتلائیں کیسے آپ سب لوگ کے فحوال اکما گنگ دنگ اما گا اندے ورتنم سکم سکمانو کیم چھو بون جو اور کی حال چال ہے میرا تے تواڈا زندگی کے گمسم سفر میں اور نیہا خانوں میں اگر کہیں آپ کو ہلکا سا ٹائم ملے یا آپ کے دراک سے اس پارک سوچ کی کچھ چیزیں ایسی جو آپ کے افق سے نکل کر جناب مشرق کی طرف سے ابھرتے ہوئے سورج کو سلامی دیں اور اس کے بعد خوبصورت سی کرنیں آپ کو اپنی آغوش میں لے لیں اور پھر صبح خیر کی خوبصورت سی چل ملاتی ہوئی ہلکی ہلکی سی دھوپ آپ کو ایک ایسا مزہ دے جس سے آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کے جو اعضاء ہیں وہ بھی فریش ہو جائیں اور آپ سوستھ ہو جائیں. بالکل بالکل جناب، ایسی ہی صبح کا نام ہوتا ہے گڈ مارننگ، جس کو کہتے ہیں گڈ مارننگ نوٹنگم. جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم بیسکلی از اے لائیو براڈ کاسٹ فرام نوٹنگم، پرووائڈنگ اے فریش بریز آف انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. اور جناب خوبصورت سے سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے اس وقت سن رہے ہیں تو آلویز فاسٹ آن یور سیٹ بیلٹس اینڈ ڈو ناٹ یوز یور موبائل فون وائل ڈرائیونگ. علاوہ جناب آپ ڈیپ پہ بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں فضا کے نام سے اور اس کے بعد ٹیون کر سکتے ہیں اور یہی آواز ملے گی آپ کو گڈ مارننگ نوٹنگم کہتے ہوئے.

ختم ہو جاتے ہیں اور ان الفاظ کو جو ہے ہم فضول لوگوں کے ضائع کر چکے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم کسی کو کہنا چاہتے ہیں رک جاؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے, مگر آنا جو ہے اور جانا جو ہے وہ زندگی میں لگا ہی رہتا ہے. اور جب ہم کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں پھر بھی ہم کہہ نہیں پاتے. کبھی کہنا چاہتے ہیں مجھے تمہاری یاد آتی ہے, مگر ڈر لگتا ہے کہ کبھی کہ سامنے والا جو ہے وہ کیا سوچے گا. اور کبھی جو ہے دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ مت جاؤ مجھے تمہاری یاد ہے, مجھے تمہاری ضرورت ہے. مگر جو ہے نا سامعین کبھی کبھی جو ہے وہ ہونٹ ہموش رہتے ہیں, اور پھر جو ہے وقت گزر جاتا ہے, لوگ بدل جاتے ہیں, رشتے بدل جاتے ہیں, موسم بدل جاتے ہیں, اور کچھ باتیں ہمیشہ کے لیے ان کہی رہ جاتی ہیں. سو آج کا میرا شو جو ہے نا وہ تمام ان لوگوں کے نام جن کے دل میں بہت کچھ ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں. اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی شخص کی زندگی میں ایسی کوئی بات ہے جو آپ نے نہیں کہہ پائی تو آپ مجھے میسج کر کے پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں اس بات کو. میں اس بات کو اپنے تھرو پروگرام میں شامل کروں گی. میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ وہ بات بولنا چاہتے ہوں وہ بھی شخص یہ بات سنتا ہو اور اس بات کا اس کو بھی احساس ہو. سو زمین آپ مجھے بتائیے گا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان سب سے زیادہ اسی شخص سے خاموش ہوتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہے. کمال ہے نا ویسے اس بات پہ, جس سے بات کیے بنا دن ادھورا لگتا تھا اسی کے سامنے جو ہے آ کر الفاظ نہیں ملتے. سو

شکر سامعین, ابھی کے لیے اس ٹریک کو پروگرام میں شامل کیا کیونکہ میرے پاس اس ٹریک کی فرمائش آئی تھی. بات کو واپسی کا واپسی پہ آگے کنٹینیو کریں گے اور ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ٹیون کر کے رکھیے گا 107.1 FM کو اینڈ ڈیپ کو.

اکثر سامعین ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتی ہوں کہ ایک میں نے یہ کہانی کافی لوگوں سے سنی ہے کہ ایک لڑکا تھا اور وہ ایک لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا. وہ روز اسی بات سے اس سے بات کرتا تھا, اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھتا تھا, اس کے موڈ کو سمجھتا تھا. جب وہ پریشان ہوتی تھی تو اسے ہنسانے کی کوشش کرتا تھا, مگر اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور ایک دن جو ہے وہ لڑکی کسی اور جو ہے شہر چلی گئی, رابطہ کم ہوا, پھر ختم ہو گیا. کئی سال بعد جو ہے لڑکے کو معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے. سو سامعین, اس دن سے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ باتیں وقت پر نہ کہی جائیں تو بعد میں صرف یادیں ہی رہ جاتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دل میں جو بھی بات آتی ہے اس کو فوراً سے منہ پہ بول دیں. کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ بولنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوں. ہم یہی سوچ رہتے ہیں کہ کل بتائیں گے, کل اس بات کو کریں گے, کل اس بات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, بٹ وہ کل کبھی آتا ہی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں آتا کہ ہم اپنے دماغ میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں کر پائیں گے. ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں نیگیٹیویٹی کی طرف لے کر جاتی ہے. کچھ ان کہی جذبات جو ہے محبت نہیں ہوتے, کبھی وہ جو ہے پچھتاوا بھی ہوتے ہیں. ہم سب نے جو ہے زندگی میں کسی نہ کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے, کبھی جان بوجھ کر, کبھی غصے میں, اور کبھی جو ہے انجانے میں. اور پھر جو ہے وقت گزرتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جسے معافی مانگی تھی نا, اب وہ ہم سے جو ہے دور جا چکے ہوتے ہیں. مانگنی ہوتی ہے جسے ہم نے. سو کبھی کبھی جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب فون ہے تو فون پہ بندہ کنیکٹ ہو سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. نو, کبھی کبھار کچھ رشتوں کو آمنے سامنے بیٹھ کے سالو کیا جاتا ہے, کن مسائل کو آمنے سامنے بیٹھ کے حل کیا جاتا ہے. تو سامعین, میں آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی غلطی آپ کی ہی غلطی تھی, تو اپنی انا کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک طرف پہ رکھیں اور ایک میسج, ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ ضرور کریں. پھر آپ کو یہی تو ہوگا کہ کم سے کم کل کو پچھتاوا نہیں ہوگا. بٹ خیر, باتوں کو لے کر آگے چلیں گے, اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ابھی کے لیے پروگرام میں جو ہے ایک میں نے ٹریک پلے کرنا تھا, میں کل سے اس ٹریک کو سن رہی ہوں. مجھے اس ٹریک کا دراصل نام نہیں پتہ چل رہا تھا, لیکن میں نے اس ٹریک کا نام پتہ کروایا اور میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ کے اپنے درمیان میں ضرور شیئر کروں. ہے تو وہ پنجابی ٹریک, لیکن بہت مزے کا, آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو پسند بھی آئے گا. مجھے مطلب اکثر ہوتا ہے کہ کچھ ٹریکس کے جو ہے لیرکس بہت اچھے ہوتے ہیں, جن کو سننے کے بعد انسان بور نہیں ہوتا. مطلب مجھے چند ٹریکس جو ہے نا وہ پسند ہوں گے فل ان, لیکن بہت سے ٹریک ایسے جن کے صرف مجھے بیچ مڈل میں سے کوئی لیرکس پسند ہوں گے. لیکن یار, اس ٹریک کو سنیے گا. اس ٹریک کے اوپر میں رہے گی آپ سے ملاقات. وہ اسٹے ٹیون فزن 7.1 FM. ڈیپ ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

0: ہے زندگی وچ جتھے سنیا اپنی جڑاں ہونا تکو اگر درخت اپنی جڑاں تو پٹن گچھا نہ تے اس نے کوئی زندگی نہیں رہنی اس تو بعد وہ اس نے مقدراں چ اگ ہی ہونی تے تساں وی کوشش کرو کہ اپنی جڑیاں جڑاں وہ مضبوط رکھو اور اپنا جڑا ایک تساں نال تعلق ہے ایک کنیکشن ہے اپنے ملک نال اپنے دیس نال اپنے پٹھوار نال اس کی کسی نہ کسی طریقے نال قائم رکھو جس بھی گراں شہر نے تساں بلانگ کرنے ہو یہ ساڑا اج نا میسج ہے تے ساڑا اج نا پروگرام تساں کی کیا جا لگا ضرور ساڑے کی دسیا ہے تساں نے فیڈ بیک نہ ساڑے کی انتظار ہونا تو ساڑے اسے کافی معنی رکھنا اپنا بہت سارا خیال رکھے تے انشاءاللہ اگلے منگلاریں پھر ملاقات ہوسی 204 پٹواری بیٹھک چوں تساں کولوں اجازت چاہنا سونا میزبان تساں برا باسط علی راجہ اللہ حافظ
1: You need to be safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: راہیلہ بہن بہت بہت مبارک ہو آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں
5: بھائی مبارک تو ہو سلاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں
4: سلاسا ٹیوشن سینٹر
5: جی ہاں ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے
4: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا
5: مسئلہ ہی کوئی نہیں سلاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے
4: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں
6: جی ہاں آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 0115916823 کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا
7: پلاننگ ٹو اپ گریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays.
11: Foot tapping music.
12: You are listening 97.1 FM.

0: जी तू ही हकीकत है आप तो। एक प्यारा सा गीत आपने सुना, कहते हैं कि हंसते मुस्कुराते चेहरे भरपूर जीने की उमंग लिए हुए जिंदा दिल लोग ये आपको हर जगह पर नहीं मिलते, लेकिन अगर कहीं पर मिल जाते हैं तो शायद वो कोई दुख या परेशानी छुपा रहे हों। इसलिए हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और लोगों को जिंदा दिली का सबक देते रहते हैं। शायर ने क्या खूब लिखा था कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल क्या हाक जिया करते हैं। जिंदगी को जिए और भरपूर तरीके से जिए, ये दुख गम परेशानियाँ ये सब खुदावंद की देन है, हम सबको मिलते हैं। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो इन चीज़ों से नहीं गुजरता, क्योंकि ये जिंदगी है ही दुखों गमों और परेशानियों से मिलकर, उस संगम का नाम है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। सो दुख सुख खुशी गम आसमान जमीन बादल बारिश हंसी रोना, ये सब कुछ क्या है, जिंदगी का पैटर्न तो ऐसा ही है। सो हंसते मुस्कुराते लोग जब कभी भी आपको मिले तो ये मत सोचा करें कि इन्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिली हैं, इनको शायद ज़िंदगी में हर चीज़ मिली हुई है इसलिए ये लोग खुश हैं। कभी कभी लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों को छुपा कर चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर लोगों के सामने आते हैं ताकि कोई हमारे दुखों को हमारी परेशानियों को जान ना सके, क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुशगवार रखना होता है और उन्हें इस बात को प्रूव करना होता है कि हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर बहुत से चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए।
1: तू कहकशां रश्के गगन जाने।
0: और शुक्रिया अदा करेंगे जी हमारी अनु जी का जिन्होंने हमें आके कहवा पेश किया, बहुत शुक्रिया। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों से हम एक दूसरे के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं, एहसास दिला सकते हैं कि हम आपका ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या ही अच्छी बात हो कि इस हुनर से हम सब वाकिफ हों, क्योंकि इस हुनर के साथ हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और ये खुशियाँ बखेरने के लिए कौन है हमारे साथ लाइन पर, देखते हैं इस वक्त। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, अपने मेहमान जो है उनको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जान की मान पाऊँ तो एक भाई आपकी महफिल में हाजिर होने की इजाज़त चाहता है।
0: जी जी बिल्कुल, सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं आपको, शामिल होने की इजाज़त भी देते हैं और खुश आमदीद भी कहते हैं जी। वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, हैरियत से?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला का फजल करम, आप जैसी बहनों की दुआएं।
0: जी जी,
2: तो जी बहुत अच्छी रौनक लगाई हुई है, तो आज तो लग रहा है कि कोई हमारी बहन को वो फलसफे का क्या कहते हैं दौरा पड़ा हुआ है।
0: ये अक्सर पड़ा रहते हैं।
2: अच्छा, तो
0: जी जी।
2: अभी मैं आपका ये निकालता हूँ उदासी वाला जो चोला आपने पहना है, चोला तो नहीं है ये तो।
0: हाँ, जी जी
2: जी, रूह की गहराइयों से बातें निकलती हैं।
0: हाँ, जी जी।
2: अल्लाह सुब्हान तआला आपको खुश रखे।
0: आमीन,
2: तो कैसी है मेरी सारी सुनने वाली बहने? उस दिन मेरी एक प्यारी सी बहन मेरी कॉल के बाद मैसेज आया था उनका, बहन अजरा तनवीर साहब।
0: जी जी जी जी,
2: तो उनको सलाम पेश करता हूँ। और बहन मुसर्रत दोनों रेडियो पे आया करती थी।
0: जी जी मुसर्रत, जी जी मुसर्रत,
2: अल्लाह सुब्हान तआला उन्हें भी अपने मान में रखे।
0: आमीन आमीन। जी जी,
2: आपको सलाम पेश करता हूँ बहन। अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ा जा रहा।
0: अच्छा,
2: मेरी बहन नादिया खान।
0: नादिया खान, जी जी
2: जी। और सादिया सेठी, आपी, प्रवीण मिर्जा और شائستہ قریشی گول گپے والے اپنی ریڑھی بڑھا گئے.
0: ہاں جی جی, وہ انہیں پتہ نہیں کہ لگا کہ شاید گول گپوں کا زمانہ گزر گیا, لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ گول گپے بڑے شوق سے کھاتے ہیں.
2: ہاں جی, تو ان سے بھی درخواست ہے کہ کبھی تشریف لایا کریں, اگر پوم کر نہیں سکتی تو شامل تو ہو جایا کریں. جی, تو ان کے میاؤں جو کہ میرے بھائی ہیں, تو قریشی صاحب ان کو میں نے میسج بھیجا تھا کہ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں ہم, تو آپ بھی تشریف لائیں تو دیکھیں. ابھی تو مصروف ہیں, انہوں نے جواب نہیں دیا, تو آپ کی توسل سے انہیں پیغام دے رہا ہوں. اور بھی سارے اپنے سننے والوں کو میں پیغام دے رہا ہوں. پیغام کیا, ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ میں نے جی جونیئر بیڈمنٹن کلب شروع کیا ہے, جو تھوڑا سلو کھیلتے ہیں نا, بگنر ہیں جو, ان کے لیے ہیروے ہیڈن میں ایوری ٹیوزڈے 6 سے 7 ہوتا ہے ٹائم, تو کوئی بھی آنا چاہے تو فری آف چارج انٹری ہے. میں اپنے نام سے کوٹ بک کراتا ہوں اور میں نا جونیئر پلیئروں کو میں کھلاتا ہوں اور ان کو ٹریننگ بھی دیتا ہوں.
0: اچھا, تو یہ انفارمیشن دینے کے بعد آپ بتائیں گے نا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور ٹائم بھی.
2: جی, یہ ہیروے ہیڈن اسٹیڈیم ہے نا جو کہ بلبرا کے پاس ہے.
0: اچھا اچھا, ٹھیک ہے.
2: جی ہاں, اور وہ وگمن روڈ ہے, جو وہاں اپنی ایک مکی ہے یا مدنی مسجد ہے.
0: ہاں جی جی, بالکل مین سڑک کے اوپر,
2: اسی کے بازو میں.
0: اچھا اچھا, ٹھیک ہے.
2: اس کے بعد جی ہم سوئمنگ بھی کرتے ہیں, وہ 7:30 سے 8:30 تک. اگر کوئی شوق رکھتا ہو اور جس کو سوئمنگ آتی نہیں میری طرح,
0: جی جی,
2: تو وہ بھی تشریف لائیں, ان کو میں پوری گائیڈ کروں گا پورا. اور پانی کم گہرا ہوتا ہے.
0: اچھا اچھا, ٹھیک ہے.
2: جی, تو میں نے وہ 2-4 بندے کھینچ کے لے گئے, وہ اتنا انجوائے کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں.
0: مرزا بھائی ایک منٹ اگر ہولڈ کریں تو دوسری لائن بھی ہے, میں دیکھتی ہوں شاید کوئی آپ کے ساتھ شاید کوئی بات ہی کرنا چاہ رہے ہو. نہیں, دوسری لائن ابھی نہیں ہم لے سک رہے, تو دوسرے جو کر رہے ہیں کال انہیں ہم کہیں گے کہ تھوڑا سا انتظار کریں.
2: جی,
0: آپ کو تھوڑا سا ہولڈ کرنا پڑے گا جو بھی کال کر رہے ہیں نا ہم, کیونکہ مرزا بھائی کی کال لے رہے ہیں. جی جی,
2: جو کال پہ آ رہے ہیں ان کو بھی میں سلام عرض کرتا ہوں. اور وہ میری بہن فرزانہ خان,
0: جی جی,
2: عرف نینا جی,
0: جی جی,
2: تو امید ہے وہ بھی جہاں ہوں گی خوش ہوں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھے. بہن نکا جوید پروگرام کیا کرتی تھی ہمارا پشتو,
0: جی جی,
2: تو ایک بہن کا نام نہیں آ رہا جو نا دعائیں دے کے نہ کہتی تھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے, اور وہ جو بھی گانا لگاتی تھی نا خاص کر لتا جی کا, اور ساتھ وہ نا خود بھی گنگناتی تھی بڑی پیاری آواز
0: تھی. زلیحہ کشمیری, جی جی
2: جی,
0: زلیحہ کشمیری, جی جی,
2: بہن زلیحہ کو بھی سلام عرض کرتا ہوں.
0: جی جی,
2: تو دیکھ رہا آہستہ آہستہ میں سب کو کھینچ کے لاؤں گا, جو میری وہ کھوئی ہوئی تو نہیں ہے, بولی ہوئی بہنیں ہیں.
0: جی جی جی جی,
2: تو بھائی انہیں پکار کے نا کھینچ کے لے آئے گا ان شاء اللہ.
0: جی جی ان شاء اللہ. مرزا بھائی آپ کی محبت اور ایک ساتھ ہمارا بہت عرصے تک رہا, اور بہت زیادہ آپ ہمیں ایک مان دیتے تھے ہم سب کے پروگراموں میں آنا, حوصلہ افزائی کرنی, اور یہی وہ محبت ہے جو کہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا, لیکن آپ دوبارہ سے آئے, سبھی کو آپ نے یاد کیا.
2: انشاءاللہ جی, ہاں وہ عارضی طور پہ گیپ تھا کووڈ کی وجہ سے, تو انشاءاللہ وہ دوریاں تو کبھی نہیں ہوئی.
0: ہاں نہیں,
2: تو جو ہمارے پیارے چلے گئے وہ چلے تو دنیا کے لیے گئے, ہمارے لیے نہیں گئے, ہمارے دلوں میں وہ رہتے ہیں.
0: جی جی بالکل,
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو یہ گپ شپ ہوتی رہے گی, اور سفتر اپنا
0: انصاری صاحب,
2: سفتر انصاری صاحب ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں, تو ان سے بھی درخواست ہے کہ ہاتھ لگائیں کبھی. تو کچھ یہ دنیاوی مصروفیات ہوتی ہیں, یہ بندہ باغم باغ لگا رہتا ہے, پچھلی
0: کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی,
2: چانس ملے ضرور تشریف لائیں,
0: ضرور آئیں. جی جی بالکل, ایسے ہی ہے کہ جو لائف ہے نا مرزا بھائی, اس میں سے کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے, ورنہ تو وقت ایسا ہے کہ بس آپ اس میں ایک بار لگ جائیں تو پھر نکلتا نہیں ہے, لیکن کسی بھی چیز کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے.
2: جی جی
0: جی جی,
2: تو ایک ہماری پروین باجی تشریف لایا کرتی تھی, بڑا پیارا پنجابی کا پروگرام پیش کیا کرتی تھی, اور وہ کوشش کرتی تھی نا کہ ہمارے جو دوسرے پنجابی بہن بھائی ہیں انڈیا والے, انہیں کی طرح انہیں کی لہجے میں نا پنجابی بولیں. تو ایک دن پروگرام کر رہی تھا, اور وہ نا کچھ ٹوٹ کے بھی لے کے آتی تھی. ایک دفعہ وہ بتا رہی تھی کہ اگر کمر کو درد ہو نا,
0: جی جی,
2: تو ایک گولا بنا کے نا تو نا کمر کے نیچے رکھے.
0: اچھا,
2: تو میں نے میری کیا وہ کہتے ہیں اس سے مذاق پھڑکی نا, مذاق کرنے کے لیے میرا نا دل چاہا نا, میں نے بولا باجی یہ گولا اگر کمر کے نیچے رکھا اگر گولا چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ اتنا ہنسی سمجھ گئی کہ میں مذاق کر رہا ہوں, نہیں نہیں گولا صحیح نہیں رکھنا, وہ کپڑے کا گولا بنا کے کمر کے نیچے رکھنا. میں نے کہا اگر وہ گولا چل گیا
0: تو پھر
2: کیا کیا بنائے گا؟
0: وہ
2: اس کا تصور ہی بڑا بیان ہے. تو اتنا ہنسی نہیں, اصل گولا نہیں رکھنا.
0: جی جی.
2: اور اتنے پیارے پیارے نا کھانے کی ترکیبیں اور چٹکلے ٹوٹکے لے کے آتی تھی ان کو بھی میں.
0: وہ تھی پروین کرسٹوفر. پروین کرسٹوفر تھی.
2: بالکل جی, پروین کرسٹوفر.
0: جی
2: تو ابھی
0: آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کیا اور کروا دیا. پروین کرسٹوفر بہت اچھی, بہت ہمبل سی ہماری پریزنٹر. ان سے میں نے ایک چیز لائف کی سیکھی تھی, اور میں ہمیشہ وہ جہاں پر بھی کہیں میں اس کو کرتی ہوں اپلائی, تو مجھے ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے ایک سکھایا. وہ ایک دفعہ میرے گھر آئی اور کھانا شروع کرنے سے پہلے, میں نے جب ٹیبل پہ کھانا سرو کیا تو کھانا شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا دوپٹہ سر پہ رکھا اور پھر انہوں نے دعا مانگی اور پھر انہوں نے کھانا شروع کیا.
2: مجھے یاد ہے آپ نے میرے مجھ سے شیئر کیا ہوا ہے.
0: جی جی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے گھر کے لیے تمہارے دسترخوان کی خیر و برکت کی دعا مانگی ہے. اور بہت اچھا. جب اب میں کسی ریسٹورینٹ میں جاؤں, کسی کے گھر جاؤں, میں ہر جگہ پر یہ میں دعا مانگتی ہوں. کسی جی جی ریسٹورینٹ میں بھی کھانا کھاؤں تو میں ان کی بزنس کے لیے ضرور دعا کرتی ہوں کہ یہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہے نا, یہ ہم اپنے ارد گرد سے سیکھتے ہیں.
2: جی
0: جی جی. سیکھنے کا عمل جو ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے.
2: تو سننے والوں کو یاد دلا دوں گی یہ بہن بھائی کی باتیں گپیں یہ ختم نہیں ہوں گی کبھی. تو میں میرا حال باغ ہوں اور آپ کو موقع دوں اور سب کو موقع دوں کہ آگے گپ شپ لگائیں. تو سب سے درخواست ہے کہ ہیلو ہیلو کرتے رہا کریں. آپ ہی کے دم سے تو رونق لگتی ہے, پورے شہر میں آپ کی آواز پہنچتی ہے.
0: جی جی.
2: اور رونق لگتی ہے. تو سب کو جی
0: بہت شکریہ مرزا,
2: مناؤ دعاؤں کے ساتھ آپ سے
0: بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات. تک کے لیے مرزا بھائی کو خدا حافظ کہا. ایک لائن کافی دیر سے فلیش ہوتی رہی, شاید وہ مرزا بھائی کو ہی انہیں سے بات کرنا چاہ رہے ہوں گے. لیکن آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ایک کال کے ساتھ ہم دوسری کو نہیں لے پاتے. سو اگر آپ دوبارہ سے کوشش کریں تو ضرور شامل ہوں. جی, اسٹوڈیو کا نمبر 0115 7100971. مرزا بھائی کی طرح آئیں, دستک دیں, کچھ اپنی کہیں اور کچھ گئے دنوں کی باتوں کو یاد کریں, تازہ کریں. ہمارے بہت سارے پریزنٹرز جو کہ یہاں سے پروگرام کیا کرتے تھے, ایک ٹیم تھی بڑی سی, ان میں سے کچھ چلے گئے, کچھ نے شہر چھوڑ دیا, کچھ ادھر ادھر ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں کہ زندگی میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل, لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. بس یہ کارواں بنتے ہیں, بچھڑتے ہیں. مسافر کہتے ہیں, مسافر تو بچھڑتے ہیں, رفاقت کب بدلتی ہے. اور یہ رفاقتیں دیکھیں نا, مرزا بھائی نے کتنے لوگوں کو یاد کیا. اور انہوں نے جب نام لیا تو مجھے بھی بہت سارے لوگ یاد آئے. لیکن دعا ہے کہ جہاں بھی ہوں خوش ہوں, آباد ہوں, صحت مند ہوں. اور کبھی انہیں اگر ہماری یاد آئے تو ضرور ہم سے ملاقات کریں. تو جو کال کر رہے تھے ان سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ دوبارہ سے آپ اپنی کال کریں. جانے بہاراں رشک چمن, اردو فیوژن سانگ 2026 میں یہ گیت گایا گیا تھا. اور یہ ٹرکش جو فلم اس کی ہے وہ ٹرکش اس پہ بنی ہے. ریمکس ہے یہ جانے بہاراں کا.

خطوں کا دور بھی گزرا، ہاں شاید دور گزرا نہیں، دور ذرا شکل مختلف اختیار کر گیا، کہ آج بھی ہم جب کسی کو ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں، پہلے ڈاکیا آتا تھا گھنٹی بجاتا ہوا اور خاکی وردی پہنے ہوئے، اور سب کو اس کا انتظار ہوتا تھا، لیکن دور بدلا، آج ہمارے ہاتھوں کے اندر ڈاکیا آ گیا اور ہم بڑے ہی آرام کے ساتھ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں ایک بٹن دباتے ہیں اور ہمارا خط فوراً سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ سو کچھ بھی بدلا نہیں ہوتا، بس اس کی ترتیب بدل جاتی ہے، نیا رنگ لے کے وہ چیز آتی ہے۔ مرزا بھائی آپ کا ٹیکسٹ میسج ملا، بہت شکریہ۔ لکھ رہے ہیں جی کہ لڑکوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو مار پڑتی تھی یا ان کو سزائیں ملتی تھی، لیکن بچپن میں ہم بھی دیکھتے تھے اپنے بھائیوں کو، اپنے کزنز کو، شرارتی تو وہ ہوتے تھے، ہر الٹا کام وہ کرتے تھے، لیکن وہ بچے تھے نا، بڑے لڑکوں کو بچہ کیوں نہیں سمجھتے تھے، صرف لڑکیوں کو ہی کیوں بچی سمجھا جاتا تھا، لڑکوں کو کیوں مار پڑتی تھی۔ شاید زندگی کی بہت ساری چیزوں کو سکھانے کے لیے، ان کو مضبوط بنانے کے لیے ان کو بچپن میں چھوٹی چھوٹی سی سزائیں دی جاتی تھی۔ سو جی، ریڈیو فضا ہے 97.1 ایف ایم، اور غزالہ سن رہی ہیں ہمیں پیٹر برا سے۔ اپنے کچن میں کام کرتے ہوئے ایک گیت آپ نے سننا چاہا، شیشہ ہو یا دل ہو، یقیناً آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے، اور آپ لوگ بھی کچھ سننا چاہیں تو ضرور شامل ہوں۔ ایف ایم 97 پر میں ہوں فاخرہ مرزا، اور یہ پیارا سا گیت مرزا بھائی نے آج یاد کیا ہماری ایک بہت ہی پیاری سی لسنر تھی، جی ہاں رضیہ ان کا نام تھا، اور انصاری، جی ہاں وہ غزلوں کا شو کیا کرتے تھے، ان کی وائف تھی، اور وہ ہمیشہ اس گیت کو ریڈیو فضا سے فرمائش کر کے لگوایا کرتی تھی، ہم انہیں رضیہ باجی کہا کرتے تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، میں ایک بار پاکستان گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس گیت کو آپ نے سی ڈی پہ میرے لیے ریکارڈ کروا کے لانا ہے، اور میں نے اس پوری سی ڈی پر اس گیت کو بار بار بار بار ریکارڈ کروایا کہ جب بھی وہ سنیں گے انہیں یہی گیت ملے گا۔ سو ان کی یاد میں، جی ہاں یہ رضیہ انصاری، جی ہاں رضیہ باجی ان کو کہتے تھے، ان کی یاد میں یہ پیارا سا گیت مرزا بھائی کی طرف سے اور سب کی طرف سے ان کے نام

ஜி, வெல்கம் பேக் டு ரேடியோ ஃபசா 97.1 FM. குச் மேசேஜஸ் போச்சே. ஷகீல், ஆப்னே குச் பேஜா, எக் மேசேஜ் கேத்தே கி கிசி முஃபக்கர் நே கஹா, ஷாயர் எக் புல்புல் கி தரஹா ஹோதா ஹை ஜோ ராத் கி தாரீகி மே அப்னி மீட்டி ஆவாஸ் சே அப்னி தன்ஹாய் கோ اجاگر کرتا ہے. جی ہاں, کہتے ہیں کہ کسی مفکر نے کہا کہ شاعر ایک بلبل کی طرح ہوتا ہے جو رات کی تنہائی میں اپنی میٹھی آواز سے اپنی تنہائی کو اجاگر کرتا ہے. واہ, بہت اچھے. اور ایک گیت کی آپ نے فرمائش کی, جی, اور یقیناً گیت آپ کی نظر کریں گے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جی میری قسمت میں, ہاں جی, یہ گیت آپ نے سننا چاہا اور کہا کہ جی اولڈ از گولڈ, ہمیشہ اولڈ از گولڈ ہی ہوتا ہے, ہے نا. جب جب پرانے گیتوں کو سنا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گیت ہر دفعہ نئے ہو کر سامنے آتے ہیں اور نئے ان کی شاعری, ان کی موسیقی اور جو گانے والی ہوتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے پہلی بار اس گیت کو گایا. جیسے کہ فلم پاکیزہ کا یہ گیت میں جتنی بار بھی سنتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گیت پھر سے جوان ہوا, اس کی شاعری کو پھر سے لکھا گیا اور لتا جی نے اس کو بہت خوبصورتی سے پھر نئے سرے سے گایا. اور کچھ گیت کبھی بوڑھے نہیں ہوتے, کچھ شاعروں کی شاعری کبھی اولڈ نہیں ہوتی. چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا. خوبصورت گیت ہمیشہ سے مجھے بہت اچھا لگا اور اسے میں نے کئی بار نہیں بلکہ کئی بار سنا. جب بھی سنا اچھا لگا. دھیما سا کلاسیکل سا گیت فلم پاکیزہ کا, اور مینا کماری جی پر فلمایا گیا تھا. یہ پاکیزہ فلم 1972 میں ریلیز ہوئی تھی. جی ہاں, وہی تھم کے رہ گئی ہے میری ذات, چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا.

0: Oggi è Pyarasa Classical Gate film Pakiza se liya gaya tha jo ki meri pasand ka tha aur yakeenan isko bardasht kiya aap sab logo ne. کبھی کبھی کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور انسان کے اندر برداشت کا مادہ سرور ہونا چاہیے بلکہ فراوانی سے ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت یہ زندگی سب برداشت ہی تو ہے ہم سب بہت ساری چیزوں کو برداشت کیے جاتے ہیں کبھی کسی کے لہجے کو کسی کے رویے کو کسی کے فیشل ایکسپریشنز کو کبھی کھانا اچھا نہ بنا ہو اس کو کبھی پانی ٹھنڈا نہ مل رہا ہو اسے کبھی کوئی لباس اچھا نہیں اس کو کبھی موسم ہمیں پسند نہیں ہوتے کسی کو سردی پسند نہیں کسی کو گرمی پسند نہیں سو یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ برداشت نہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ زندگی کی سچی حقیقتوں سے دامن چھڑا رہے ہیں پیچھا چھڑا رہے ہیں کیونکہ زندگی کہتے ہیں کہ بہت اچھی نہیں ہے یہ ناپائیدار ہے اسے قبول کرنا ہوتا ہے اور اس میں زندگی کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو بھی ساتھ ساتھ قبول کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں کرنا چاہیے آپ کو بتاتے ہیں جی پروگرام ختم ہونے میں کچھ ہی دیر ہے اور شکیل آپ کا گیت اس وقت بالکل ہمارے سامنے ہے اور علی بہت شکریہ ڈربی سے ایک بار پھر آپ نے ٹیکسٹ کیا پروگرام آپ کو اچھا لگا اور گیت آپ کو اچھے لگے بہت شکریہ آپ کا گیت ہم پلے کر چکے تھے مسز چوہان جی ہاں بریڈ ادھر سے سن رہی ہیں کونٹی سے طبیعت ان کی اتنی زیادہ صحیح نہیں جس وجہ سے وہ شامل نہیں ہو پا رہی اور سب کو آپ نے سلام بھیجا بہت شکریہ مسز چوہان ڈاکٹر فرید چودھری آپ کو اپنا گیت بہت اچھا لگا غزالہ پیٹر برا سے سن رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کوکنگ کر رہی ہیں مرزا بھائی آپ نے اپنی حاضری لگوائی اور اس کے ساتھ عذرا تنویر آپ بھی سن رہی ہیں سو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلے گیت کی جانب لے کے چلتے ہیں اور یہ پیارا سا گیت جا رہا ہے جی شکیل آپ کے نام بہت شکریہ ٹیکسٹ میسج آپ نے کیا اور اس گیت کی فرمائش کی اس سے پہلا گیت یہ گلیاں یہ چوبارا وہ بھی آپ نے سنا تو جی کیا کرتے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر اس پیارے سے گیت کو آپ کی نظر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ ہی لمحات ہمارے پاس بچیں گے اس سے پہلے لائن پر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی مہمان ہیں سو انہیں شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام کیا حال ہے
0: جی خوش آمدید عذرا کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بہت دنوں کے بعد آپ کی آواز سنی
1: شکر ہے اللہ کا
0: ٹھیک ہے خیریت سے
1: آواز ہی نہیں ٹھیک ہونی اس لیے فون نہیں کرتی
0: اچھا باتیں زیادہ کیا کریں پھر آواز ٹھیک ہو جائے گی ہے نا
1: میاں نے آپ کو اتنی پیاری آواز دی ہے نا وہ نہیں چینج ہوئی اسی طرح جب سے سنا اسی طرح ہی ہے
0: ہاں وہ کیونکہ میں بولتی ہوں نا تو بولا کرے نا جب بولتے رہے نا تو پھر آواز ٹھیک رہتی ہے جب کبھی کبھی بولے نا تو پھر وہ
1: ہے نا بس سوچ رہی تھی ہوں کرتی ہوں بس آپ کی باتیں سنتی رہی ہوں
0: بہت شکریہ جی مرزا بھائی کو
1: اچھا پروگرام گیا اور میرے کا اپنے گیت لگایا تھا آپ نے رلائی دیا
0: اچھا چلے آنسو ضروری ہوتے ہیں
1: بہت دکھ ہوا چھوٹی جی گڑیا سی آپ نے ہاتھ سے پالی ہے
0: یہ تو ہوتا ہے
1: اللہ قسمت اچھی کرے بچی کو اپنے گھر آباد کرے
0: جی جی بالکل بہت شکریہ
1: بچیوں کے لیے بہت اداس کر جانی جب اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں
0: ہاں جی جی یہ تو ہے نا پھر یہ ایک حقیقت ہے نا جس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے
1: یہ برداشت تسلیم کرنا پڑتا بہت اوکھا کرنا پڑتا
0: جی جی کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں
1: بہت مشکل ہوتی ہیں اللہ میاں مگر یہی دعا کہ بیٹیاں دے نصیب والیاں دے اپنے گھر میں آباد میں ماں باپ دیکھ کے جائیں بچیوں کو آباد
0: جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے تو مرزا بھائی کو سنا آپ نے
1: جی سنا, سارا ہی سنا, ساتھی میں سنا. بہت شکریہ ان کا سلام دینے کا. اور یاداشت ان کی بہت ہی اچھی ہے, میں تو سن کے حیران ہی ہوگی.
0: صحیح,
1: انہوں نے ہر پریزنٹر کا, ہر سننے والوں کا نام لیا. ماشاءاللہ.
0: جی جی جی جی, کیونکہ وہ یادیں نا ہماری, یہ ایک ٹیم ہماری تھی, یادیں ہماری, ہمارے سننے والے, ہمارے پریزنٹرز, تو وہ سبھی ہماری یادوں میں ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں. تو مرزا بھائی نے ان کو آج سب کو یاد کیا دوبارہ سے ان چیزوں کو.
1: جی جی بالکل, ان کی یاداشت اللہ میاں نے اچھی دی ہے نا.
0: جی
1: ہماری تو یاداشت گئی آئی, بالکل نہیں کچھ یاد رہتا.
0: ہاں نہیں نہیں, دیکھیں آپ کو یاد ہے ریڈیو کا نمبر, پروگرام کا دن, تو پھر آپ شامل ہوئی نا.
1: جی. بس آپ کا میسج آیا تو میں نے پھر اسی وقت ریڈیو آن کیتا. میں گیا بھائی پچھلے ہفتے میں ویٹ کر رہی تھی,
0: آپ کا میسج جو تھا
1: 5 بجے آئی تھی.
0: جی جی.
1: آج میں نے ویٹ نہیں کیا, میں 5 بجے لگاؤں گی. تو آپ کا میسج آیا تھا پھر میں اسی وقت آن کیا. میں اس وقت تو وہ دوسرے بھائی کرتے
0: ہیں,
1: سنیے.
0: جی جی, پروگراموں کی ٹائمنگ بدلی ہے نا, تو اس لیے پھر وہ سب کو ٹیکسٹ ذرا بھیج دیے تھے کہ ساروں کو پتا ہو. جی بہت شکریہ ذرا کچھ کہنا چاہیں گی, کچھ سب کے لیے اپنے کوئی خاص بات کہنا چاہیں گی آج؟
1: بس سب کے لیے دعا ہے, اللہ میاں سب کو خیریت سے رکھے, سب کی زندگی اور خوشی کی خبر آتی رہے سب کی.
0: آمین آمین. جی جی,
1: سب کی خوشی کی خبر آتی رہے تو دل میں اچھا لگنا,
0: ایک سکون سا ہوتا.
1: تو اللہ کسی کو غم کی خبر نہ دے.
0: آمین. جی جی,
1: سب کو استاخرتا رکھے.
0: آمین.
1: اور مجھے تو جب کی آپ پروگرام کر رہی ہیں تو مسز چوہان کی یاد آ رہی تھی کہ وہ نہیں آپ کے پروگرام میں آ رہی, وہ تو بہت زیادہ آپ کے ساتھ باتیں کرتی تھی. تو ابھی ابھی آپ نے نام لیا تو میں ان پہ آ گئی ہے, اس کا بھی میسج آ گیا.
0: جی جی بالکل, وہ شامل ہوں گی پروگرام میں بس تھوڑے دنوں تک. تو بہت شکریہ عزرا جی میرے, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تھوڑا سا پہلے آئیں تو پھر انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں, تو پھر انشاءاللہ. جی جی بہت شکریہ,
1: بہت شکریہ دعاؤں کا.
0: جی جی,
1: اور مہرز کو میرا سلام پہنچانا ضرور. وعلیکم السلام. انیک ٹھیک ہے؟
0: جی سبھی ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر. بہت شکریہ. اور یہ آخری گیت شکیل آپ کی پسند کا, بہت معذرت کے ساتھ وقت کی کمی کے باعث ہم اس گیت کو پورا نہیں سنوا سکیں گے, لیکن اس کے چند, اس کی شاعری, اس کے لیرکس آپ کی نظر کرتی ہوں. جانے کا وقت ہوا اور اس گیت کے ساتھ آپ سب سے اجازت بھی چاہوں گی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہنستے ہنستے, گنگناتے ہوئے, مسکراتے ہوئے آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے رشتوں کا اور وقت کا خیال اور احساس کیجئے. زندگی خوبصورت ہے. فی امان اللہ.

جی السلام علیکم، نمستے، سسری اکال، اے ویری گڈ ایوننگ ٹو ایوری باڈی. جی تسانی خدمت، تسانا برا، تسانا دوست، تسانا کالیگ عمر جنجوا رنگے کشمیر پروگرام لے کے تسانی خدمت وچ حاضر ہوئی گیا جی. بالکل اساں یہ پرواز جڑی ہے کشمیر پرواز، اس نہ ٹائم تھوڑا رہ گیا اور یہ اڑان بھرنے والی ہے. تو جتنے بھی ماڑے بھن بھرا، مائی دوست، مائی کالیگز، مائی فرینڈز، مائی آل دا لسنرشپ آف ریڈیو فضا، جتھے جتھے تک ساری آواز جائی دی ہے، تساں ساریاں کی خوش آمدید اور پیار بڑا سلام. السلام علیکم.

ریڈیو نے شو نے حوالے نہ زندگی دی گل نہیں کیتی. ویلکم بیک آفٹر دی کمرشل بریک. جی امید کرنے ہیں تو سارے ساڑے ناری ہو سو اینڈ وی گاٹ ا فیو لسٹ ٹو پلے اینڈ بردر ریکویسٹ فور دی سانگ ہی گوز آئی نو یو پلے دی لاسٹ ویک بٹ پلیز پلیز پلیز ڈو ناٹ ریفیوز ٹو پلے اگین ایز آئی ریئلی لو دس ٹریک اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ڈیڈیکیٹ دس ٹو مائی وائف اسپیشلی ٹو مائی بردرز ٹو مائی کزنس ٹو مائی فرینڈس ٹو ایوری بڈی اینڈ ٹو آل یور لسنرشپ. بالکل جی وی گاٹ ا پلے دس ٹریک اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے اٹ اینڈ اگر تساں اساں کی ہونی ٹیون ان کیتا ہونی جوائن کیتا تساں سنی ریڈیو ریڈیو فضا 97.1 FM / ڈیب ریڈیو رنگے کشمیر پروگرام پیش کیتا جائی رہا اس ریڈیو نے اسٹوڈیو تو اور تساں سارے بھنا پراواز ہے جیو کشمیری ہو جیڑے رہو. Here we are, my brother, the track is on its way. And I hope you enjoy and we specially dedicate this to all the people and specially to your wife.